Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana endi pia wakasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki, funachezi na imwe. Apangena na piana face kunja ko. Awa lukuza wa vesereni.